0: do 16 stupnjev. Z utra subotu će biti privremeno sunčano, duže faze sunca će dobiti u sjeveru, prolazit će do i polja oblakov, od podne su pred svim u srednjem i južnom gradišću mogući pljuski godine i grmljavine. U sjeveru će puhati živ vjetar iz sjeverozapada, temperatura dana 27 do 32 stupnjev, djelujem će biti sparno. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Palatin. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. S Bogom!
1: Živo srebro.
2: Dobrodošli pri novom izdanju Živoga srebra. Pozdravlja vas Nikola Cejhman. Danas na vruti 17. juli svečujemo Dan pravičnosti. UN Ujedinjeni narodi su u 2010. ljetu proglasili svjetak prilikom spominjanja na potpisanje takozvanog Rimskog statuta. Sad se sigurno pitate ča riješi ov dokumenat. Da se ne smije kombinirati italijanska pizza s ananasom? To bi bilo razumljivo, ali nije pravilno. Ili da smije kratki espresso u Italiji stati maksimalno 1 euro i odgovarati kvalitetnom standardu baristov? Isto krivo. Rimski statut je baza za internacionalni kazneni sud, ki neka pravično čuva međunarodno pravo. To je dobra stvar. No moramo se ufat da će pri finalu svjetskog prvenstva med Španjolskom i Argentinijom nediju isto prevladati pravičnost i da će najbolja reprezentacija svita primiti trofeju. U današnjem prinosu ćemo poslušati u program ljetošnje Krati sade, pretim Songkillers i Superman.

Vrhunac letošnje Kroatisade je bio band Croata Rantata. Muzičari iz Italije su imali premijeru pri Kroatisadi, iako su jur vetkrat gostovali med gradišćanskimi Hrvati. Pripadniki hrvatske manjine u Italiji su publiku oduševili muzikom iz svoje domovine Molisa.

Čuli ste novu jačku Pjesak riječke pop jačkarice Inije Jurišić. A s opuštenim ljetnim soundom idemo odmah dalje. I to s umjetnikom s kim je Jurišić imala svoj najveći hit. Govor je o Matiji Cveku, ki je s jačkom Trebaš li me skupa s Enom Jurišić u 2022. ljetu bio tajedne dugo na prvom mjestu top liste. Pred kratkim je izdao novu jačku Dvoje mladih, ka osvjedoči s groovy linijami puhači i izvanarednim vokalnim aranžmanom. Nekako spominja na Silk Sonic, zajednički soul projekt Bruna Marsa i Andersona Paka. Sad ali opet najzad k zagrebačkomu Brunu. Čujte Matiju Cveka i jačku Dvoje mladih.

0: Kada kamo?
1: Pri HKD priredbi Tamburica uz oganj će do danas nastupiti Donjo Pujanski Hajdenjake na nogometnom igralištu u Velikom Borištofu. Početak je u 8 na večer. Mlada inicijativa Mjenovo će danas i sutra imati zadnje predstave ljetošnje produkcije The Sound of Music. U Farskom vrtu Mjenova će do igrati Svenek od 8 na večer početom. Revenin Ormar s rasprodajom ljetne mode za dobru svrhu je zutra opet otvoren i to od 3 od podne do 7 na večer u krčmi Kseni u Filežu. Društvo za poljepšanje sela Longitolj poziva zutra u 5:30 na večer na svečevanje 40-letnog postojanja s tombolom i jilom. Igrat će Hannes Top Muzik. Fešta je kod seoskoga škadnja za crikvom. Stinjački ognjobranci priređuju na vikend svoju tradicionalnu feštu u Lozi u Boriću. Zutra od 9 na večer će igrati trio B50. Nediju po svijetoj maši u 10 do podne je pomašnica s limenom glazbom sela, a u 5 igraju Tišlavina. Pri tamburaškom večeru u Malinu Čelo u Uzlopu će zabavljati tamburica Vorištan. Početak je četvrtak u 8 na večer.